0: gå glipp av morgenklubben idag.
1: Hej, och så sitter jag nere I bilen och det är akkurat så vitt att du har ytterste delen av rumpeskinken, alltså den där vad heter det där delen av
2: alltså
1: skinke, ja sån, neppa. Och löken, den är utanför
3: så löken att de, hänger I golvet.
1: Ja, I golvet. För att det är så
4: korta. Du ska ha bok.
1: Jo då. Och vi är på plats igen imorgon. Tidig imorgon och när är vi på plats då där?
4: 05:59.
1: 05:59 helt riktigt.
3: Bra, Geir.
1: Ja. God måndag.